Lod wa taiba izi simia. Yina Miriam Frigieri. U nil akom al sija uħra ta' Maltese Voices. Midjub lilkom mil-Kunsill ta' Komunità Maltija ta' New South Wales. Dan il-program jixxandar fuq 2GLF 89.3 FM mil-Belt ta' Liverpool. Nispera li tgawdu l-għażla tal-kanzunetti tal-lum. L-ewwel se nisimgħu lil Tony Camilleri jikanta Dinja Maġla u mbagħad Ismani Ftit Ħabib minn Kjara segwit minn Meta Niftakar minn Carmelo Borge.